انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڑ سکتا. تانت پرائی دا پاو ہے جلن, ایرخا, کسے نو ویکھ کے جلنا. تانت پرائی نہیں چھڑدا. پر صاحب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڑ جاندا. بسر گئی سب تانت پرائی جب تے ساد سنگت موہ پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے. جدو سنگت وچ آنا تانت پرائی بھل جاندی. ایتھے ہی بس نہیں, نہ کو بیری نہ ہی بگانا. ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا, دشمن بھی متر لگ پیندا ہے کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہ ہی بگانا سگل سنگ ہم کو بڑھیا. یہ پراپت کیویں ہویا؟ جو پرب کی لو

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے کھائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے دو تین منٹ

0: دنیا نو سچ دی روشنی دے، گرو دے دربار وچ کوڑے دی کوئی تھان، اوتھے سچے ہی سچ نے، اے سچا گرو سچ دی تکڑی تول لے، کسے دی ریت نہیں کر، پھر مہروان بھی سچا صاحب سد مہرو، سچا بھی ہے تے مہرو سدا مہر، جس طرح ماتا پتا دی سارے بچیاں تے مہر ہے، ماتا پتا دے من وچ کسے بچے دے متعلق بھی بریائی، ماتا پتا دی اے ہر سمے کوشش ہوندی ہے کہ ساڈے بچے سکھی ہے، اے سنت متر اس واحگرو دی استد کرنی بنتی، جس واحگرو نے جن کن کیتے اکھی ناک جن جیبا دتی بولے تھا ایک امن وستو دتی او دی استد کر، او دی ہمیشہ صفت، بندے کو کچھ مل جائے اسی او دا تنواد کر، او دا تھینکس ادا کر، ڈاکٹر صاحب اکھ وچ مفت دوائی پا دے وے اس دی اسی ریڈنگ ہو جائے، مفت فیس کوئی نہیں دے، ساڈے من وچ اس دا کتنا ستکار بن، پر حضور فرماؤندے ہیں جس ڈاکٹر نے مفت دوائی پا دیتی تیری اکھ وچ اوہ تو شکرانہ کرتا ہے، پر جس مالک نے تینو مفت اکھا دیتی وہ بھی شکرانہ کرتا ہے، صفت کیرتن صفت، کیرتن کیرت پرب کی گاؤ میری رسم، آپ سارے مالک دی صفت ہی جڑے، صفت کرن والا یا سنن والا انہوں ملیا کی، حضور فرماؤں جس نو بخشے صفت صالحا نانک پاتشاہی پاتشاہ، رب کی استد کرو سنت میر ساودھان، استد تو تہاڈے حکم انسار سیوک گربانی دا کیرتن کر، اگلی پنکتی صاحبانے سروتیاں واسطے فرمائی ہے کہ صاحب چوکڑے مار کے بیٹھیے کہ من اکاگر، تردا تردا پانی ایک تھان تے کھڑا ہو جائے، اودے وچوں منہ دسن لگ جائے، چلدا پانی کھڑو جائے شیشے دا کم دین، چلدا پانی کھڑو جائے وچوں منہ دسدا پیاری ساتھ سنگت، نام بانی کیرتن دے صدقے جی من اکاگر ہو جائے اس من دے اندروں تن گرو نانک پاتشاہ دے، من دا جڑنا ہی گرو دے، سارے سچا صاحب سد وے، ماتا پتا دی ہر بچے واسطے پسند، جی ماں کسے ویلے بچے دی غلطی نو ویکھ کے کہہ دیندی ہے مر جا، حقیقت وچ او ماں جڑی ہے بچے نو نہیں کہندی، اودیاں بریائیاں نو کہندی ہے، اندروں تاں آسیس دیندی ہے، پوتا ماتا کی سدا ہی آسیس، اسی طرح مہروان سدگرو سدا ہی مہر کردا ہے، جے کسے ویلے کوئی تکلیف دا موڑ بھی آ گیا دکھ دا موڑ بھی آ گیا ہے اینے وچ بھی کوئی پلا نہیں پر انجان بچے نو جس طرح ماتا پتا بھی چھڑک دا پتا نہیں نا اونوں گیان نہیں پر اس چھڑک دا وڈیا ہو کے پتا لگتا ہے جی میں ماتا پتا دی اس چھڑک نو سمجھ کے پڑھ جاندا جا چنگے کماں چ لگ جاندا تاں میرا جیون سدھر جاندا اسی طرح جی کسے لئے دکھ آیا جی گرو نے کسے نے چھڑک بھی دتا ہے تاں پھر سکھ اداس نہیں ہوتا سکھ دونوں ہاتھ جوڑ کے ارداس کرتا ہے جے گر چٹکے تو میٹھا لگے کیونکہ مہربان جو اج سلگیدھر پاتشاہ جی بھائی جوگا سنگھ جس دے اندر ہومے دا بیج بویا گیا ہومے والا سکھ جڑا ہے وہ واہگرو نو بھاندا نہیں ہر جی ہنکار نہ بھاوے ہی وید پوک سنا اونو دور کرنے واسطے سکھ نو چٹھی دے کے پشاور بھیج سما ہو گیا آنند کاری دی مریادا آرمبھ ہوئی بھائی جوگا سنگھ ایک لام لے کے متھا ٹیک کے بہ گیا دوجی لام لے کے بھائی جوگا سنگھ جس ویلے متھا ٹیک کے بیٹھتا ہے ادھر سامنے سکھ بیٹھا سی چٹھی والا ادھر بھائی جوگا سنگھ نے تکیا ادھر اس سنگھ نے تکیا جس ویلے چار اکھا ملیاں تے دوواں دے ہاتھ جڑ گئے تے دوواں نے فتح بلائی واہگرو جی کا خالصہ
1: سری واہگرو جی کی فتح
0: اے مریاد ہے کلگیدھر پادشاہ جی دا حکم دو سنگھاں دا میل ہویا ہے پیار نال فتح بلان ادور کہن لگے بھائی دیا سنگھ جی جے پیار نال دوویں سنگھ فتح بلاندے ہن جے او نیجلا کے ویکھن تاں دوواں دے وچکار میں دوواں نوں فتح دا جواب دیتا پھر ایک سکھ فتح بلائے تے دوجا پٹھ دے جائے صاحب جی کہن لگے او سکھ نوں پٹھ نہیں دیندا مینوں پٹھ دے فتح فتح بلائی سکھ نے چٹھی بھائی جوگا سنگھ دے کے رکھ وچ کی لکھیا سی جو گیا جے بیٹھا ہے تا اٹھ جے اٹھے ہیں تا تر پاؤ جے تر پہ تریا ہے تا بھج پاؤ چھیتی کیونکہ پورے گرو سچے وید نو بڑا فکر لگ گیا کہ میرا سکھ بھائی جوگا سنگھ ہاں میں دے رہو بھی گر گیا چھیتی اتہاس لکھا پیاری سات سنگت بھائی جوگا سنگھ نے دو لاوا لیا تے دو نہیں تر مہاپرشاں دی رسماں تو بھی سنیا ہے کہ مریادا پوری کرن واسطے دو لاوا بھائی جوگا سنگھ نے دوپٹے نال دے کے سپورن کیتی بھائی جوگا سنگھ تر پیا نال دا سنگھ بھی نال جدو ترے آپ پہلا خیال منے چ آیا کہ منا نانا چلیا میرے تو بغیر گرو دا کم آخو سری واہ سارے آخو آئے کوئی رسنا خالی نہ رہے جو بھی مائی پائی میرے تن گرو نانک پادشاہ دے دربار چا کے جڑے آئے آؤ پاگل والے اپنی رسنا پوتر کرو

پرائی استری ون لک اندر ٹھانی یاد رکھ عزرائیل فرشتہ تل پیڑے کن بھائی جوگا سنگھ دے کن آواز پئی بھائی جوگا سنگھ نے جٹ جیڑا پیر پوڑی تے رکھے اسی ہیٹا کر لیا پیچھے مڑ مینو تا کوئی ویکھ نہیں پیاری سا سنگت ادھی رات بھائی جوگا سنگھ دوسری ویری پھر آؤ ہوں کوئی نہیں ویکھ پر جس ویلے پوڑی تے پیر رکھیا پھر کنا آواز ہے کیڑی

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تم پھر مل جیوی ہے آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیجیے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دفن کی جا بخشو

راکان را محلا پنجواں بسر گئی سب تک جب تے سادھ سنگت موہ پائی رہاؤ نہ کو بیری نہیں بیگانہ سگلے